0: Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Tak ako stále. Zdravia Samples. Máme 20. hodinu a začína Sanctus Groove. Dneska to bude o dvoch bratoch opäť. Prvá hodinka DJ producent Marty Mate a druhá DJ Dalat. Chlapci zlatí vám zahrajú groovy. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, pozdravujeme aj teba. Všetkým prajeme príjemné počúvanie a kľudne tam hodne nejaké tanečky. Neboj sa toho.
1: Zun.

prezradím aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. To je Helvik a Milton Shadow. On my love line.

Soul Vibration, Angie Brown. Toto je Zone Radio DA+, toto je Sanctus Groove. Dneska dvojičky, dva bratia, DJ producent Marty Mate, prvá hodinka, a v druhej to odohrá DJ Dalat. Ovie, ovie. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Všetkých vás zdravím Samples. A hlavne vás zdravím Skalných. Ďakujeme za SMS-ky, za maily. Ďakujeme za podporu.

Take Me to the River. Posledný track prvej hodinky. Prvej hodinky relácie Sanctus Group. O to sa postaral Marty Mate. Veľká vďaka. Oh yeah, oh yeah.

0: aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. A ak niečo nevieš, www.zunradio.cz
1: Zun.

opäť Jack Mather. Tentokrát s pánom, ktorý si hovorí Matt Frost. Wanna be with you. Stále DJ Dalad in the mix.

toto si hovorí, že Groovy Freak. To je Romain Villeroy. A toto je druhá hodinka dnešnej relácie z Access Groove. DJ Daladin The Mix.

to bol dnešný Sanctus Groove. Ďakujem za prvú hodinku pánovi, ktorý si hovorí Martimate. Ďakujem za druhú hodinku pánovi, ktorý si hovorí DJ Dalat. Cool Brothers. Ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate tak ako stále. Neprelaďuj. Takto hráme 24/7. O tom je Zone Radio DAB+. My vám všetkým prajeme krásny zbytok piatku, soboty alebo utorka. Záleží, kedy počúvaš. A majte sa všetci krásne. Peace, love and house music.